Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naćio, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušat sigurno neću. Ne.
1: Iskreno, jučer sam te otpratio, reću ti iskreno, s tobom bilo je dosadno.

0: dobro jutro. Kako je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
2: I daj joj noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala.

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Trgovac, idemo na piće.
1: Idemo na pićiće. Da ne idemo na piće. E jebi ga, prdnuo sam.
0: E, hoće to s godinom.

7.22, dobro jutro. Uz ovu laganu mjuzu, prvu koju sam čuo, bio je neki gobac na kraju i izvodio je gluposti. Jamiroquai nisam.

0: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.
1: I to je taj džingl svaki put kada tako napravi. Odmah ja imam već te manifestacije, onda te lubenice, hladne, slatke, ljac, njam, njam. Pretpostavljam da ste i vi naletili na tu informaciju kao ako lubenica ima žutu mrlju, onda je slatka, ako ima bijelu nije, ako ima uske ove crte po sebi i blizu, onda nije slatka, a ako su široke i daleko, onda je slatka. E, sad bi trebalo to isprobati. Ok, ja sam moje lijeve strane, vidim tu jednu mega lubenicu, a brat bratu jedno, ha, moglo bi biti 10 kg, i vidim još 5, 10, jedno još desetak lubenica sa strane, a boga mi i dinje su tamo. Ima i trešanje, kakav štand i snova. Još samo fali. Malo pršuta sa dinjom i jutro može kreniti. Dobro jutro još jednom svima, evo nas u 11.06. 7.39 je. Lagano se budimo i barem ja, sinoć sam bio na otvaranju onog Valamarovog hotela u Poreču i moram vam priznati da iako sam prošao par puta tamo, nešto sam radio, nije mi izgledalo tako kao što je izgledalo sinoć. Oni su to jako lijepo napravili, brdo zelenila, brdo svega, sve što su renovirali je super. Ta organizacija njihova je super, stage koji je bio tamo i sav taj program je super i mogu samo reći Valamar super. Nemam baš nešto primjedbi, morao sam doći rano doma iza ponoći, ajde nije to baš rano, negdje ponoći po, jer bo se radi danas ujutro i ovako sam umoran, ali generalno sve zajedno je to, onaj koji je to smislio, koji je to realizirao i onaj koji je skupio sve te novčiće, to dobro izgleda, da. Ako ste u prilici, pa sajte tamo, ne znam da li je, mislim da nije zatvoren resort, da možete ići na plažu i to sve. A ovo drugo izgleda baš lijepo, da, neka umjetna trava, tamo to mi je nešto malo sitno bez veze, ali zanemarivo. Kompletno u odnosu na sve što se tamo događa i kako to sve zajedno tamo izgleda. Što ćemo sada slušati, braće i sestre, što se nuđa na ovom ekranu? Pa dosta teško je sad otkriti nešto ovako brzinski, ali neki svibanj 2026. to je sad ovaj mjesec, možda ova Kylie Minogue, neka pjesmica onako fina, samo da bude neoprečujuća. Light Up Ili Forci. Da, bili su ovi Italijani neki na kraju pjevali Nikad Doć. A mislim lijepo pjevaju, to su tri tenora, barem pretpostavljam. Uglavnom tri operna pjevača, jesli su bili tenori, nisam siguran do kraja da se ne sramotim, ali tri operna pjevača. Koji su dvije i... slušao sam i 2015. su pobjedili na Sanremu, samo malo 0-1-5. Sanremo, da vidimo tko je pobjedio 2015. Sanremo, prima serata, da mi ne serata, da vidim samo malo. Italian song, presence and personnel, Il Volo se zove oni, da, Grande Amore, Il Volo, da, s tim su, kažu, pobjedili, posto su je izveli. Tako malo su te neke standarde ove one, ali nisu bili loši. Evo je talijanska hit pjesma u našemu gradu.

Bis Muse, a ovo je Be With You 801, dobro jutro i dalje sa Dead 54, nadam se da stižete na vreme, nema potrebe jurit, opasno je s toga gledam svako jutro ono kad se ide zadnji tren nešto prije 7 i nešto prije 8, ulazite u neke situacije možda kojima ne želite biti, a stignete sve što stignete.

Radio Maestrale je najslušaniji dok pecam na jugu kamenjaka.

Samo kratko u krokutku bi danas, koji počne u 16.50, u 17 treba gostovati Erik iz grupe Belfast Food. Nadam se da će tehnička karakteristika biti okej. Okay.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. U Balkantonu sutra u 5 do 5 monohrom, Laka, Kika, onda je tu Zi i Slatkaristika. Još imam tu nešto sa strane, ali naknadno ću otkriti.

civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu. Bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli. Gladnom hrane, bolnom mleka, a neslanom soli. Ako bude

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize.
2: E da, prije servisnih informacija još poneke reklamne. Novi single Soft Cell. Dance Stereo. Ne znam hoće li vam se dopasti.

0: Dok uz majstral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Ajmo još jednom odvrnuti kako će danas izgledat krokutak. U 17 sati mi nam treba gostovati Erik iz Belfast Fooda, a uvodu je emisija oko 16.50, trebamo slušati bandu turizma, pa onda ide Mašinko, dupli standard, Nježnik i Nemanja. To je raspored u današnjem krokutku otprilike.

0: pa su ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja slušamo radio Maestral.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral. What you do?

0: jazz yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
2: Zara, je li tebi bez veze ovaj džez na Maestralu?
0: Ne, meni je super ovaj džez.
3: Radio Maestral. Your music.